0: Trace City sur ta radio. Trace City.
1: Muna, idre ane ne ye na woma. Idre ane ne vuna kozo bebe. Beye ye na woma. Degra ufara ho, muna. Degure po, gra ufara ho. Degra ro, gra ufara ho.